0: O gás. Trebuie cilindru de 20 litri și paga solamente 27,50 și cambie sanchipa unu completamente ien. Eco gas, tanchifle pe San Nicolas, clapa servibă de geluna pe giabiară de 8 ori mainte pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mainte de gugestu sor di merdia. Eco gas. Economico, rapido e confiabil.
1: Pe mijon seguro, pe mijon servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurance. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa,

Loto de Diat Roll Down Away. Je certificat că jackpot e 150.000 florin e tinko bai pe sunt un gărădo garantisa. Si nu te gărădo de tur 5 număr corecto, et bai pe sunt cât 4 număr corecto. E asina et că da Roll Down te oricu si te gărădo cu număr corecto. Simplemente pe de bore benedo, a botecat de 5 număr de 1.30.